Lagănete, lagăne, lagănete ca frunza vai. Lagănete ca frunza, că copiii plec din țară,